Mayang adlaw ka ninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka babaeng nga taga Sikihor. Kining maong tampo karon atong giuluhan og lumay. Dear Babe Sabrina, palihog tawagan lang ko ninyo og Doris, 27 years old. Kining akong problema mahitungod sa akong bana karon. O garon inyong isabtan ang tanan? Sugdan ko sa ingon ni ini ang tanan.

0: mahal lagi pod. Pero, bug now man pog simon.
1: Da Clarex sana.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
5: The Secret of Health.
4: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhan na adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kiningisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
6: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, wago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
5: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayong akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga balatian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
5: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Mang- ang hinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. X-F-M.
1: X-F-M.
8: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Sister Pain.
9: Ako si Roldan saka Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Nahirajin kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nag

0: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
1: Ka-Clarex sana.
2: Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae. Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi. Ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali. Sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon.
2: Ang tingog sa reformasyon.
1: Ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
2: Ang tingog sa reformasyon.
3: Ang tingog sa reformasyon.
1: Ug karon ania ang inyong alagad.

Okay, so mag-ampo ta mga kaigsunan. Dalaygon og silimbahon among Dios, tagiyog tuburan sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo, subli kami nga nagaduol nganha kanimo nini mga orasa, dala ang among mga pagpasalamat, labi na gyud sa kusog og kinabuhi nga amo nga nabatnan karon. Salamat sa imong pagtagbo sa matag usa namo ka mga panginahanglan sa material, sa physical, labi na gyud sa espirituhanong butang. Bisan tuod di kami tako sa pagdawat niini nga maong nga gasa o panalangin, apan ikaw gihapon nagpakita sa imong dakong gugma sa matag usa ka namo. Ikaw gihapon nagpakita sa imong kaluoy sa matag usa ka namo. Imong gisupply o gihatag ang matag usa ka mga panginahanglan sa matag adlaw. Among giampo kini nga mao nga programa, gamita kini ingon nga pamaagi sa pagpukaw sa mga tao nga naga tinguha sa pagduol nganha kanimo, sa pagdasig niadtong nawad-an og paglaom, sa pag-encourage niadtong mga tao nga nakulangan sa pagtuo, pagsalig nganha kanimo. Amo sang giampo, dunay mga balatian nini mga orasa, ikaw unta magahikap, magapanalangin ngadto kanila, maghatag kanila og kusog, kabasog sila panglawas aron makahimo sila sa paghimaya, pagsimba, pagdayeg nganha kanimo. Among giampo kini nga mga estasyon, sa mga staff, technician, managers and CEO, ikaw unta magabless kanila, dili lang kay kanila sa tibok nila nga panimalay nga ila nga girepresentahan. Hinaot Ginoo nga ikaw magatubag sa mga pagampo, magapasaylo sa among mga sala. Kining tanan amo ginapangamuyo, ginapaabot, pinagisangalan gamling ni Jesus nga amo manuluwas. Amen. All right, mga kaigsoonan, sa mga late tuner nato, no? Once again, good evening and happy listening kaninyong tanan. Mayong gabi ino o mayong pagpaminaw. But before ta mo agto sa unahan mga kaigsoonan, maminaw na kita og usa ka mensahe sa awit. Naguluhan kini og Trust in You.

atua nga nagtudlo sa tua kung unsaon nato pagbalaan ang adlaw nga igpapahulay. Unsaon nato pagbantay ang adlaw igpapahulay. O gitawag nato og proper Sabbath observance. Remember, usa sa mga hinungdan, mga kaigsoonan nga ang katawang Israel kani adto. No, dunay mga tao o dunay mga tao nga gisilutan sa Ginoo tungod sa ilang pagka disobedience, no? Sa ilang pagka unbelief, mga kaigsoonan. Remember, usa na siya sa mga hinungdan o rason nganong napakyas ang katawhan sa Dios tungod kay wala sila'y plano nga musunod. Wala sila'y gitawag og ng willfully nga pag-ube sa instruction sa Ginoo. And this is not only a simple instruction, pero nag-demand ni siya, mga kaigsoonan, og obedience. Kaya nga naman, once nga you are failure in this matter, doon na kay tulubagon sa Dios. Kaning panahon, sa diyan ingon ang Ginoo nga walay manggawas, naamang yun ang gawas, nanguha og kahoy, no? Nanguha og kahoy, sunod sa adlaw nga igpapahulay. Kung basahon nimo ang Numbers 15, verse 32 hangtod sa 36 na siya, mga kaigsoonan. Mao nang hinungdan nga gisilutan, gibato ang usa ka tawo, gidalagaw sa kampo, og gibato. Ingon na ka istrikto, mga kaigsoonan, ang Ginoo, particular mahitungod sa adlaw nga igpapahulay, o gusto niya nga unsa ang iyang instruction, unsa ang iyang command, gidiman mahitungod ana nga adlaw, mao gid na ang imuha nga sundon, mao gid na nga tong sundon. Dili ingon nga napugos ka, kun dili alang na sa imuha nga kaayuhan, alang na sa tuang kaayuhan, mga kaigsuonan, no? Remember, unsa gingon sa balang kasulatan nga those who neglect to prepare for the Sabbath, no, kinsa napakyas pagpangandam alang sa adlaw nga ipapahulay, sulod sa unom ka adlaw unya nagluto og pagkaon sa adlaw nga igpapahulay, klaro kay nga statement, violate the fourth commandment. Unsa day fourth commandment? Exodus 20 verse 8 until 11, mga kaigsoonan, hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy works, but in the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work. Gikan sa imuang asawa, imuang anak nga lalaki, anak nga babaye, imong sulugoon nga lalaki, sulugoon nga babaye, ug bisan sa imuang asno o hayop, no work during the Sabbath. On the Sabbath. Na? Kaya nga naman, gitagaan ta og unom kaadlaw sa Dios sa pagbuhat sa tanan nato nga gimbuhaton. Pero ang adlaw igpapahulay, mga kaigsoonan, sumala pa sa ato ang gisgutan karon, kay dinhi man gud nato isulod unsa pod ang sulat ni Sister Ellen G. White para sa ato ang panahon karon nga mukunik ni siya sa panahon kani adto, no, nga duna day gitawag og continuation. Sumala pa, no, kung imo nang i-continue sa pagbasa, God forbid the children of Israel baking and boiling upon the Sabbath. That prohibition should be regarded by every Sabbath keeper. So, kana daw kuno nga prohibition, mga kaigsoonan, kinahanglan tagdon yun nato ni sa tanan nga mga Sabbath keeper as a solemn injunction from Jehovah to them. So the Lord would guard His people from indulging in gluttony upon the Sabbath, which He has set apart for sacred meditation and worship. So, meaning, para sa tua nga mga Adventist people, sa tua mga Sabbath keeper, unsa ang kaniadto, unsa ang kananiang instruction sa Ginoo kaniadto sa iyang katawhan, ni padayo na sa ato ang panahon karon, pinaagi sa counsel ang instruction sulat sa ato ang manalagna nga Sister Ellen G. White, na that prohibition should be regarded by every Sabbath

0: kininghuni nga inyong nabati. May usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon,
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalinghog ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon,
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement,
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Hangtod sa sunod di kayon sa samang taknaw og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarik sana!
5: Exciting!
3: Exciting!

0: Extra Beat.
1: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pod ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
2: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Ang mga balita sa buntag, kinahanglang may unod, patas o mahinungganon, paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
6: Alan Abais, Andy Causon.
5: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
7: Express Balita. Express Balita.
8: Kadayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
9: Kadayawan. Laing main highlight sa Kadayawan Festival mao ang indak-indak sa kadalanan o sa kinika street dancing competition, dungan sa colorful, unique ug extravagant festival costumes sa mga participants. Sama kini sa usa ka grand celebration sa kadalanan kung asa madunggan ang heart-pounding drum beats ug musika gikan sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Lydia. Nagpuyo ko sa usa ka subdivision diri sa Malaybalay City, Bukidnon. Cinderella, kini ako ang istorya. Medyo may pagka-bitter, medyo may pagka-funny. Pero more on panimalos. Usa ka buntag, Cinderella, nga adunay babae nga nagawild sa gawas sa kuang balay. Iya kong ginamahay-mahay nga ako daw kuno ang dahilan nganong nawad-an og sakya na ng iyahang anak. Ako daw kuno ang dahilan nga wala na school service ang iyang anak matag adlaw. Ako iyang ginamahay karon natungod sa kuha di makaiskwila ang iyahang anak. Kay gitanggalon kuno nako siya og school service. Actually, Cinderella, di man sa ingon nga pakialamera ko, pero kung ikaw naman siguro nga mo trespass sa imuhang property, nga walay tarong na pananghit, malain gid ka. Pila ka adlaw na akong napansin, Cinderella, ang adunay tiguang nga naghatid sundo sa anak sa amuang silingan. Gareklamo ang tiguang kutungod kay gamay ra daw ang ginabayad sa inahan sa iyaha. Hatid sundo pa. Ug usahay pag idaw kuno, Cinderella, gakadelay kuno ang iyahang bayad. 20 minutes ang layo kalayoon sa balay hangtod sa eskwelahan. Ug kinahanglan pa maghulat sa tiguang sa bata ayha mahatod sa ilahang panimalay. Og Cinderella, wa ko kaingon sa imuha nga kaning amo ang silingan nga gapanulong sa kuha karon matag adlaw. Nakagusto sa akong bana sa una. Somehow a little bit bitter siguro siya or kinsabay bitter na among duha. Kay init kaayo ang iyang dugo ngadto sa ako. Cinderella, dili ko bitter nga pagkatao. Dili ko kabalo manimalos. Ug kabalo ko makalimot sa mga nakaraan. Kay mas mag-focus ko sa ugma ug sa future sa kuang pamilya. Pero ambot ba, Cinderella? Nga wala man ta ko gibuhat sa iya, pero grabe gyud, Cinderella, kung iya akong libakon sa mo mga silingan nga mag-aagaw kuno ko. Wa ko kauyon. Mato, Cinderella, sa kong kalagot sa iya. Masing kabalo kung di na ako kailangan. Gipalit na ako ang tricycle sa tiguang nga naghatod sa iyahang anak. Karon, Cinderella, lahi na purong pamikil ngayong ginabuhat sa kuha. Kay ginapark niya ang iyahang sakyanan mismo sa gate sa akong balay. Knowing na subdivision siya, Cinderella, gumay kay ang dalan. So wala gay time nga dili mag-init ang akong ulo. Tungod kay sa buntag, imbis nga magsakyanan ko pa doon sa trabahoan, piliun na lang nako ang magsakay. Aron di lang ko malate. Gipalit na ako ang tricycle sa tiguang, Cinderella. Kabalo kong gamay na lang kay ni Shagworth. Pero para makasugod po ang tiguang, akong gipalit sa dako nga kandidat. Karon, Cinderella, aside sa iyang ginapark ang iyang sakinan sa gate mismo sa kong balay, ug dili niya kuha on dayon, ginalibak ko niya sa among silingan nga ako daw kuno ang dahilan nga nungwa sila magkadayon sa lalaki sa iyang pangandoy. Or in short, ang akong bana. Sugod adto, Cinderella, feeling nako na anay kalain sa buot ni amo ang silingan.
One time Cinderella ihang gipark ang ihang sakyanan sa among balay. Wa ko halos kaagi og usa ka tuig. Tuig jud Cinderella. Isa ka tuig nga galagot ko sa iyaha. Tungod kay usa ka tuig siyang nagbakasyon sa laing lugar, nagibilin ang iyang sakyanan sa atbang mismo sa gate sa akong balay. Wala ko yung means of communication sa iyaha. Tungod kay di na gid me in good terms. Pero feeling na ako iya gid ning gituyo. Og ang pinakasakit pa Cinderella, gibilin niya ang iyahang anak sa lola. Og siya nagbakasyon sa laing lugar. Kauban ang bag-o niyang uyab. Cinderella, mamahay ba ako sa kong gibuhat nga? Gipalit na ako ang tricycle sa tiguang para lang makabalos ko sa iyaha. From the start, Cinderella, wakoy kalagot niya. Siya ang nibigil sa ako. Cinderella, maot bang ako ang gibuhat nga ninimalus ko sa iyaha? Maot bang ako ang gibuhat, Cinderella, nga gipalit na ako ang tricycle sa tiguang? Ug murag nahulog ang iyang anak ang akong gipahimungtan. Pero ang tinuod, dili jud ing anak, Cinderella. Gusto na akong parusahan ang inahan sa bata. Tungod kay gusto pod na ako nga naa sila'y family time. Nga siya isip o sa kainahan, ihatod ang iyang anak sa eskwelahan. Mangayo ko og tambag sa inyo ha. Kay wala sab ko kasabot sa kong mga ginabuhat karon. Is this because of anger? Pagdumot. Kung unsa may tawag ana Cinderella, abri ang ako ang utok aron maminaw sa inyong mga suwestyon. Para sa Putahe Confession, Lydia.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: Hagit ni VP Sara sa Malacañang sa Transparency, suportado sa lokal ng mga opisyal sa Davao City. Driver patay, tulo ka pasahero angol sa pagkahulog sa pickup sa Kidapawan. US, mipahamtang og sanctions batok sa duha ka ICC officials. Unsay kanasod, magtigi sa Southeast Asian Open Water Championships sa Boracay. Derek Ramsey ug higala, posibleng mag-atubang ug suspensyon sa lisensya. Bag-ong mag-asawa nagbulag, away sa ilang pets, gitudlong rason. Alang sa health alert, pagpangurog sa kaunuran tungod kay napasaran ug kaon. Express
1: Manila. Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita.
2: Luzon, Visayas ug Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw nga Huwebes. Pitsa 19 in bulan sa Agosto 2, 2026. Kami inyong mga tigbalita karong orasa.
3: Katropang Andy Causon.
2: Ako sab inyong katropa, katropang Alan Abay sa Tumbalitan Lokal.
4: XXFM. XFM.
2: Ang atong balita nga lokal atong kinatuwa sa Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na ba ka mga katropa sa sige nimog kape? Bago pa nimo no? Mangita kag kape nga healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos tungod kay natural ang sulod nini mga katropa. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dunay mangustin, kamunggay ug soybeans, ang kape nga walay side effects. Santon Plus Coffee Mix, kape na tambal pa. Sa detalye, gisuportahan sa mga lokal nga opisyal sa Davao City ang hagit ni Vice President Sar Duterte Carpio sa Malacañang nga ipahibalo sa publiko ang travel expenses sa tanang government officials nga mugasto og public funds. Apil nini si Congressman Isidro Ungab sa 3rd District nga miuyon sa maong panawagan. Gihimo ni VP Sara ang hagit human miingon si Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga ang publiko adunay katungod nga makahibalo kung asa gigasto ang kwarta sa katawhan. Lakip ang giingon nga 7 million pesos nga alang kini sa security og staff sa foreign trips sa Vice Presidente. Matuman ni VP Sara ang transparency og accountability dili lamang angay i-demand sa Office of the Vice President kundili sa tanang government offices. Lakip ang Office of the President. Una nang gikumpirma sa Malacañang ang travel authority alang sa personal trip ni VP Sara sa Japan gikan Agosto 19 hangtod 24. Apan gikansila kini sa OVP human giingong nausab ang iyang travel plans.
3: Samtang sa laing panghanay sa balitang lokal, mga dili maayong panghitabo sulod sa eskwelahan dili angay ibasol sa mga magtutudlo tanan matod sa DepEd 11. I-Express balita si katropang Marvin Ebano.
4: XFM Report.
5: Nag-auhag ang Department of Education 11 ngadto sa publiko nga dili ibasol tanan ngadto sa mga magtutudlo o sa school management kung adunay mahitabong dili maayo sulod sa tulungaan ilabi na ni atong mga insidente nga gikalambigitan sa mga estudyante. Nunot sa mga krimen nga nahitabo sa pipila ka mga tulungaan sa nasod sama na lamang sa baguhay nga shooting incident sa pribadong tulungaan sa Zamboanga City, giklaro ni DepEd 11 spokesperson Genialito Dudong Atilio nga responsable sa tanan

0: very inappropriate nga ang masulo na ko mga magtutudlo. Trabaho na to ning tanan, gikan sa balay, gikan sa community, o gikan sa eskwelahan, dapat magkahiusap ta. Dili ta dapat mangita og scapegoat nga nung kining mong incident kay nahitabo karon bisagasa sa Pilipinas.
1: Nasayran nga una nang nagpagulaw og pamahayag ang Malacañang, pinaagi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro kung asa gikasubo niini ang kamatuoran nga adunay ubang magtutudlo ang nagahimo og imoralidad ug nagtudlo og pagkawalay batasan sa ubang mga estudyante. Sa karon, padayon ang gihimong pakig-alayon sa DepEd 11 ngadto sa nagkadaiyang sektor nga makatabang sa paghatag og dugang seguridad. Ilabi na alang sa mga tulunghaan nga adunay nilibuh ka mga magtutungha sa pagsiguro sa kahapsay og kaluwasan sa tibuok school community samtang nagpadayon ang pagtuon sa mga estudyante. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: Express Balita. Mas gipahugtan sa DepEd, Davao City Police Office ug City Government ang security measures sa mga eskwelahan aron nga mapugnan ang campus violence. Nagkahiusa ang mga opisyal sa security coordination meeting niadtong Agosto 18 diin gisgutan ang mas istrikto nga security checks sa mga school entrances ug emergency response protocols. Lakip sa mga lakang nga o lakip sa mga lakang ang hugot nga pag-check sa mga musulod sa eskwelahan ug pagbalikon sa anti-threat awareness campaign sa mga estudyante, personnel ug school communities. Gipasalig sa DepEd Davao City ug mga local authorities nga ilang paningkamutan nga magpabiling luwas, malinaon ug protektado ang learning environment sa mga estudyante. Lahi nga katigaran ang DCHS mga katropa nagapagawas kini og pahayag may kalabutan sa pag-ila sa giingong ng hulga nga adunay bomba sulod sa ilang eskwelahan diin nasubay na kini kung kinsa og asa kini nagasukad.
3: Express Balita.
4: Alas 6:08 ang lain panghanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Usa sa mga ingredients ni ini mga katropa ang ampalaya nga makatabang sa pagpaubos sa fat o cholesterol sa atong lawas aron nga malikayan ang stroke ingon man heart attack. Ang Xanthone Plus Gold mapalit kini sa Shopee ug sa mga butika sa inyong lugar. Sa detalye, nagahin ang Department of Public Works and Highways o DPWH uga 2.024 billion pesos alang sa mga prioridad nga flood mitigation project sa Davao Region, ilalom sa gisugyot ng 2027 National Budget. Matod sa ahensya nga gamiton ang pondo alang sa pagtukod ug pagmentena sa mga flood control structures ug drainage systems. Ubay sa Agusan River, pinagi sa Mindanao River Basin Program, lakip na ang rehabilitasyon sa dagkong sapa o river basin sa rehiyon. Nasayran nga padayon nga gipalig-on sa DPWH ang flood control infrastructure sa Davao Region human sa sunod-sunod nga pagbaha o landslide incidents nga nakaapekto sa nagkadaiyang lugar sa rehiyon sa milabayng mga tuig. Kahinumduman nga sa miaging mga budget cycles, bilyon-bilyon usab nga pondo ang gigahin sa national government alang sa flood control o river protection projects sa Davao Region isip kabahin sa Disaster Risk Reduction and Climate Resiliency Initiative.
3: Express Balita.
2: Aduna kita 10 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntaga. Duga pang hukad sa itong baritang lokal, magpahigayon ug overseas job fair ang Silver Skilled Recruitment Incorporated sa Davao City karong adlawa, Agosto 20. Isip kabayan sa mga kalihukan sa Kadayawan Festival ning Atuiga. Sumala sa peso, trabaho, dabawin nyo, adunay mga job opportunities alang sa Japan, United Arab Emirates kon UAE o Lithuania nga abroad o aprobado kini sa Department of Migrant Workers o DMW. Lakip sa gitanyag nga trabaho ang farming, mechanical metal processing, care workers, truck drivers o food and beverage manufacturing. Pag-aimoan ang recruitment activities sa NCCC Mall, MAA, o gadunay job fair, authority number 2026-141, nagikan sa DMW. Giauhag ang mga aplikante nga magdala kini og updated nga resume o valid IDs. Pero nga makapahimulos kini sa maong oportunidad nga abli alang sa tanang job seeker, sulod o gawas ni ato ang rehiyon.
3: Express Balita.
4: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, malampusong na rescue sa mga personahe sa Coast Guard Substation Jose Abad Santos ang unom ka mga pasahero nga na-stranded sa kadagatang bahin sa barangay Bukid nga sakop sa lungsod sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Pasado alas 7:30 sa buntag ning milabayng adlaw, dihang nagpakitabang sa

0: Coast Guard ang kabanay sa mga pasahero human na balita ang nagkaproblema ang makina sa gisakyan ining motorbangka. Gilayong gilusad ang search and rescue operation uban ang pagmentena sa komunikasyon ngadto sa stranded nga grupo hangtod nakit-an kini alas 8:00 sa buntag. Kumpirmado sab nga nagub-an kini sa ilang gisakyan samtang anaa sa luwas nga kahimtang ang unom ka mga pasahero dihang na rescue. Susama kini gihatod sa baybayon nga luwas dayon gipapauli samtang giilalom sa kustodiya sa Coast Guard ang nagub-ang motorbangka alang sa safekeeping ug dugang nga pagsusi.
1: Express Balita. Aduna kay 12 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag ug karon sa mga hugkad sa balitang regional.
2: Balitang regional.
1: Ang atong balitang regional hatod kadto sa Santon Vitamin C. Aduna kini spirulina nga puno kini sa vitamin A ug 10 times nga mas daghang kini bitamina kaysa sa carrot. Dakon tabang ginaron nga munindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Sa detalye, patay ng usaka driver samtang sa Maran ang tulo niya ka pasayro human nahulog ang ilang pickup truck sa usaka tulay sa Kadapawan City niyatong Martes sa gabi, Agosto 18. Kila sa kapulisan ang namatay nga driver nga si Pablo Oging Tan lumulupyo sa barangay Ilumavis sa Maong Dakmayan. Base kini sa inisyal nga investigasyon sa mga otoridad, nahitabo ang aksidente pasado alas 10 sa gabi sa Kambaha Bridge nga nahimutang rin sa barangay Birada. Nasairan nga paingon na unta mo pauli sa Ilumavis ang mga biktima gikan sa populasyon sa diyang kalit nga nawad-an kini og preno ang ilang sakyan nga pickup. Tungod nini nawad-an sa kontrol sa manubila ang driver nungdan nga mi overshoot ang sakyanan og nahulog sa tulay. Dali nga gipang dala sa labing duol nga ospital ang tulog ka mga pasahero aron nga matambalan sa ilang mga naangkon nga mga injuries. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang gihimong laom nga investigasyon sa Kadapawan City Police Station may kalabutan sa maong trahedya.
2: Express Balita.
0: Sa katapusang hanig sa balitang regional, Granada nakalot sa usa ka panimalay sa Johnson. Express Balita si katropang Cherish Leghid.
2: XFM Report.
3: Dali nga giturn over sa PNP EOD team ang granada nga nakuha sa usa ka balay sa Purok Katapang Heights, Barangay Kalumpang, Jensan ning niaging adlaw pasado alas 5 sa hapon. Sumala ni Benzon Baringa, 34 anyos, nga samtang gakalot siya aron mo plaster o poste nga bakal sa ilang balay, nakamatikod kini nga dunay gahi nga daw susama sa bato. Pagkakuha niini, iya pa kini gitutukan ug nasayran nga usa kini ka granada, hinungdan gilayon nga nanawag sa kapulisan. Swerte matud pa nga wala ni buto samtang alas 8:18 na nakaabot ang EOD responders ug ilang gikumpirma nga usa kini ka hand grenade nga fragmentation MK12. Kasamtangan ang maong granada ang anaa sa kustodiya sa EOD team alang sa proper disposition. Mga katropa, natagam ka na ba sa mga balatian tungod sa pagpasagad sa imong kalawasan? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na aron matagamtaman ang healthy lifestyle pinaagi sa natural ingredients ni ining mangosteen, ang palaya moringa, ahos ug spirulina alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropa ang Cherish Leg Kid X FM News.
2: Express Balita.
1: Aduna kitay 14 minutos na paglabay sa ika alas 6 sa buntag. Ug karatong sayro ng mga balita-balitang national.
2: Balitang national.
1: Ang atong balitang national ato karato sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang kini sa mata. Ato na kini epektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, si santin na beta carotene ug vitamin E nga magatabang gineron nga malikayan nga magabaton kita og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pa nga mga sakit sa tuang mata. Available na sa mga butika nationwide. Ang detalye sa tuang balitang national manukan sa ito nga sister station, ang XFM Mega Manila.